Uyo nyami awoti ase. Ana no yade pon ni sinas go to fiase. Bebi awotu ni enim se. Wo meni pam biem. Onga se. Ah. Uni mni amenyina. Bebi ni wa urade ni mo. Ni atoni ni awfam sabri. Sabri ni da so nyina pai. Basa me kachira wo se urade ni mo. Bebi ahona ho. Bebi awu jina ho.